zoren se barkë sërën. Të gotë që i gjubilës, për në terë fertilon së mbrëjë.